macam apa, macam yang kes lain tu macam, kalau boleh tak apalah, biarlah kontroversi kan. Jadi baru jadi hot sikit kan. Jadi tak apalah, tapi macam mana pun penyokong-penyokong nak keputusan yang, kadang-kadang manusia ni dia nak keputusan yang berpihak pada diri dia, pada hati dia. Ha, kan manusia ni perangai macam ni. Kalau tak kena dengan jiwa dia, hadis pun dia boleh tolak. Ha, lagi kan keputusan VR kan. Jadi jom sekarang kita dengarkan doa-doa daripada UNIC dan terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Allah.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
0: Ini lagi apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM 100.9 MHz, radio nombor 1 orang Selangor. Masih sembang kopi bola pagi kita. Jom kita teruskan WhatsApp daripada Nora. Tadi kalau Farid daripada JB disebut pasal Kit Vardy dapat pengikat Spanyol, itu memang satu kejutan yang sangat-sangat menarik lah, kan? Jadi ni Nora daripada Kuantan. Saya kagum dengan Paraguay. Ramai tak beri perhatian sebelum kejohanan, tapi mereka tunjuk semangat juang yang tinggi. Setuju, saya setuju. Semalam mereka, perlawanan mereka sangat bagus dan sangat baik, kan, semalam. Gitu juga dengan Hakim Kuala Terengganu. Turki kalah dua perlawanan awal memang mengejutkan. Saya jangka mereka boleh beri saingan lebih hebat. Oh, kalau nak diikutkan, mereka memang ada pemain yang agak sensasi seperti Arda Gula. Tapi nampaknya World Cup tahun ini Arda Gula dia dan saya ada seorang, saya ada seorang musuh ketat dalam pasukan Turki itu. Hakan Kanoglu tu, kan, saya masih berdendam dengan dia, dengan statement dia. Saya ada personal sikit dengan Hakan Kanoglu tu. Jadi semalam bila kekalahan kali kedua untuk pasukan Turki dan melayakkan mereka balik balik rumah awal, saya sangat berpuas hati. Jadi dia bukanlah satu kejutan tapi impian buat saya. Baik, jadi jom kita teruskan daripada Wings Kota Langit, Kuala Lumpur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Baiklah, anda masih lagi di mana? Di sembang Kopi Bola Pagi. Baik, Fauzi. Tadi kita tanya Rosli, kita bacakan pendapat Rosli, kisah Rosli Aina daripada Melaka. Aina siapa dapat kita? Okey, betul. Aina dari Melaka, daripada Melaka. Kejutan besar bagi saya ialah banyak pasukan kecil dah tak takut dengan pasukan gergasi. Jurang kualiti makin rapat. Ya, betul, itu saya setujulah. Seperti yang kita tadi sembang pasal apa, pasal pasukan yang macam Paraguay kan. Memang pasukan gergasi ni sekarang susahlah. Dulu zaman sebelum 98 tu bolehlah kita nak kata Brazil gergasi, Jerman gergasi. Selepas daripada itu, bila masuk je bola sepak moden tu, dia dah tak ada cerita gergasi sangat lah. Baik, Fauzi daripada Temerloh. Orang Temerloh, oi, patin tempoyok. Okey, kejutan terbesar, ramalan saya sendiri, tim pilihan saya semua tak ikut skrip. Dia kalau nak cerita skrip ni, kalau nak cerita skrip, pasukan saya daripada awal, kira senang cerita, tahun ni saya tak tulis skrip pun. Tahun ni saya tak tulis skrip pun. Sakit jiwa bila pasukan saya tak layak langsung untuk main World Cup tahun ni. Jadi tak apalah, kita bersegah je lah. Kita tengok, kita enjoy je lah musim Piala Dunia ni. Orang lain sokong, kita sokong. Kita ambil lah pasukan angkat kita. Okay, Rosli? Fauzi? Okay, Fauzi. Jadi, apa-apa pun kita enjoy je. Dia tengah musim ni kan. Jadi, jom. Sebelum kita dengarkan utama jam 9, jom kita dengarkan lagu daripada M. Shahan, Kitalah Yang Merasa. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: tanpa henti.
1: Baiklah, selepas ini kita akan masuk ke Rock Republic. Tapi saya suka nak ingatkan pada jam 12.30 malam ini kita akan ada perlawanan. Perlawanan di RTM Sukan Plus ataupun di TV OK, perlawanan antara pasukan Jepun menentang pasukan Tunisia. Jepun turun sebagai selaku pasukan pilihan. Jepun kini mengumpul satu mata selepas seri dua sama dengan Belanda. Tunisia masih belum meraih mata selepas tewas 1-5 kepada Sweden. Tapi pagi tadi Sweden kena hentak 5-1. Okey. Baiklah, jadi Jepun kemenangan boleh melonjakkan mereka ke kelompok 2 terbaik kumpulan. Jika seri, peluang masih terbuka, tetapi mereka perlu menghadapi keputusan baik menentang Sweden dalam aksi terakhir. Ini perlawanan hidup mati Tunisia. Jika kalah, peluang untuk layak ke pusingan kalah mati menjadi sangat tipis. Mereka perlu menang untuk menghidupkan semula kempen Piala Dunia. Jadi, Jepun turun sebagai pasukan pilihan berdasarkan prestasi semasa. Namun, Tunisia pasti tampil habis-habisan kerana mereka tiada pilihan selain memburu kemenangan. Jika Jepun menang, laluan kepusingan kalah mati semakin cerah. Jika Tunisia mencipta kejutan, kumpulan F akan kembali terbuka. Adakah Jepun mampu menjadi wakil Asia yang pertama pergi paling jauh di Piala Dunia kali ini? Atau Tunisia akan mencipta kejutan malam ini? Jom, nanti malam ingat saksikan perlawanan dua pasukan yang mantap ini di RTM Click. Baiklah, jom kita terus. Shakira, Dai Dai.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Raw Republic. Raw Republic bersama DJ Art di Weekend Wake Up. Sebentar tadi kita dengarkan lagu daripada kumpulan Europe, The Final Countdown. Lagu yang sangat-sangat sinonim bila ada saja pertandingan ataupun apa saja keraian sukan, kan? Bila dah final, dah menang, mesti ada pasang lagu ni punya. Mesti punya. Okay, bolehlah. Jadi kita juga bersiaran secara langsung di TikTok. Anda boleh masuk ke Selangor FM. Nah, bolehlah sama-sama dengan saya semasa lagu bersiaran apa semua. Dan sekarang kita dengarkan lagu dari Sigma Replacement, Sepi. Ini band daripada Melakau. Don't mess with Melakau. Wih, bakau udara. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Rock Republic. Rock Republic. Hari ini, 21 Jun 2026. Hari ini jatuhnya Hari Bapa Sedunia. Baik kepada Jamal Jitu, kepada Onizuka, kepada Mio Azlan Junior, kepada sesiapa saja bapa-bapa yang mendengarkan Selangor FM, saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada anda semua. Baik. Jadi saya baru ni lah kan Hari Bapa, sebenarnya Hari Bapa ni. Tapi tak apa, pasal lagu-lagu rock ini semua dinyanyikan oleh bapa-bapa. Jadi di sinonim lah dengan kita bapa-bapa. Jadi teruskan layan Rock Republic Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Raw Republic, kita teruskan lagi. Sekarang jam menunjukkan 11.12 minit pagi. Okey, baiklah, sempena hari bapa ini, anda boleh hantarkan ucapan-ucapan anda melalui voice note ke 019-330-4425 jika ada yang nak saya udadakanlah suaranya. Kalau malu-malu tak apa. Kalau malu-malu, jangan hantar. Okey, tulisan pun tak apa, saya boleh bacakan sikit-sikit. Jadi, okay, jom kita teruskan lagu dengan lagu Taman Rohani daripada Arab dan Hillary dan Salim. Lagu ini mengisahkan seorang pesan seorang bapa kepada anak. Jom, untuk menjaga tanah air kita. Jom kita dengarkan Selangor FM, Taman Rohani.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baik, sebentar tadi kita sudah dengarkan lagu Taman Rohani daripada Arab dan Salim dan juga Bon Jovi. Baiklah, kita nak bacakan sedikit ada ucapan di WhatsApp kita. Assalamualaikum, saya nak ucapkan Happy Father's Day pada ayah saya yang sedang kutip durian dan buah manggis, Alia Kampung Lekok. Wah. Ayah dia tengah kutip durian, dia bukan nak pergi tolong, dia main himpun. Aduh, betul lah, bakau darah lah. Okey, baik, daripada daripada Kak Zaini. Selamat tengah hari Kak Zaini. Kak Zaini mengucapkan selamat hari bapa pada semua bapa-bapa di seluruh dunia. Baiklah, terima kasih Kak Zaini atas ucapan itu. Termasuk saya lah kan. Okey, baiklah, saya ucapkan terima kasih. Baik, jom kita teruskan lagu daripada Abbott dan T-Rex, Kasih Yang Pergi. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Jangan berhenti percaya. Oh, don't stop believing daripada journey. Baiklah, jom kita teruskan lagi Rock Republic kita. Dengan lagu slow rock. Lagu ini saya tujukan juga kepada ayah-ayah, kepada bapa-bapa yang hebat-hebat di luar sana. Jom, bila bulan berwarna biru. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Baiklah, Rock Republic sudah sampai ke penghujung rancangan. Sebentar lagi saya akan pass baton kepada DJ Anis. DJ Anis akan bersama dengan anda sehingga jam 6 petang nanti. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar Serangan FM yang menemani saya daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari nanti. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya di radio RTM Click ataupun di TikTok Selangor FM. Kepada ayah-ayah, seorang ayah mungkin tidak selalu meluahkan rasa sayang dengan kata-kata. Tetapi setiap penat lelah, setiap keringat dan setiap pengorbanannya adalah bahasa cinta yang paling ikhlas. Buat ayah yang masih bersama kita, peluklah mereka selagi ada, bersembanglah dengan mereka seperti bagaimana kita bersembang dengan rakan-rakan kita. Buat ayah yang telah pergi, kirimkan doa yang tidak pernah putus. Kita harus jadi seorang anak yang soleh yang sentiasa menyampaikan doa kepada ayah ibu kita yang telah pergi. Selamat Hari Bapa daripada kami. Daripada saya, daripada DJ Art, Selangor FM, Monster, James Blunt, Radio No. 1, Orang Selangor. Selamat Hari Bapa.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Wah, tiba-tiba tepukan untuk siapa? Untuk Jepun yang baru saja mengalahkan Tunisia. Ya, 4-0. Baru je game habis. Lebih kurang seminit yang lalu ni kan. Jadi kepada anda, jom sama kita nantikan, okey? Setelah Jepun mengalahkan Tunisia 4-0, adakah Jepun bakal berentap dengan Brazil, Morocco ataupun Scotland? Kita nantikan, okey? Macam mana nanti untuk laluan seterusnya. Dan kepada anda, nantikan juga untuk suara penyokong pada pukul 5.30 petang nanti. Saya sukalah nak tahu kan anda rasa siapa juara pada kali ini. Ataupun game yang telah berlangsung, yang bakal berlangsung awal pagi nanti ke? Sambil beritahu kat saya juga, apakah tajuk lagu yang anda suka menerusi pilihan hujung minggu?

Punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dan set down cepat ke telefon pintar.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Macam mana? Tak adalah susah sangat pun kan?
1: Boleh.
0: Masih lagi bahasa Melayu kan?
1: Melayu betul.
0: Bukan apa sebab tadi kan Rasha nyanyi lagu bahasa Cina. Kot lah Punjabi ke apa semua Hindustan tahu juga kan?
1: Takut-takut juga tu.
0: Jadi boleh kita nak dengar?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Versi on air band?
1: Alright gang, jom.
0: Okay, let's jadi kemudian aja ke mana. Teruskan mendengar Selangor FM. Kita nak dengarkan on air band menyanyikan lagu dalam Kena Tak Kena. Terus kekal di Basku minggu ini.
2: Kena tak kena, kena tak kena.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Wah, itulah dia ya, versi on air band. Semangat eh, betul ke ni nak meletup ni?
2: Eh betul, ya Allah.
1: Dan malam pun lagi dah sebenarnya. Tapi suara padu juga eh.
2: Oh Allah, war. Tak tahu nak cakap lah, kita cuba je. Harap-harap baby sabar. Esok eh, beranak esok eh.
1: Jangan macam tu, betul-betul kan. Eh, lagu ini style layan tak on air band?
2: Kita on air band ni konsep kita cuba versatile kan. Kita cuba buat je apa yang bolehlah. Thailand cuba, Hindustan, Tamil, cubalah.
1: Ada yang request ni, nak minta on air band nyanyi lagu Ziana Zain. Wah, wow, kat Zain sikit eh, boleh tak?
3: Ah, tu dia.
1: Mada Berhilah ke?
2: Mada Berhilah macam mana, mula-mula lupa dah.
3: Di dalam.
2: Oh.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sambil-sambil scroll-scroll tu, jangan lupa lah, ya, follow Selangor FM kat TikTok, kat Facebook, Instagram ke, ya. Dan nantikan untuk 5:30 petang ini ada suara penyokong. Okay.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 di Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.27 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.29 minit malam, manakala bagi zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.27 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jom singgah solat di masjid. Saya Aida, ini Make It Simple. Kalau anda cari baju raya di Bangi, apa kata singgahlah ke Masjid Hijau yang terletak di tengah-tengah Bandar Baru Bangi. Selain boleh menampung hingga 3,000 jemaah, Masjid Al-Hasanah ini juga mempunyai khidmat penjagaan kanak-kanak. Ha, senanglah kalau ibu bapa yang nak solat tapi kena bawa anak kecil tu. Selain tu, dekat masjid yang dibina pada 1998 ini juga ada pelbagai fasiliti. Nak gunting rambut boleh, nak cuci kereta boleh, kitar semua barang boleh, jual minyak masak terpakai pun boleh. Dan uniknya dekat sini, ada juga ruang penanaman pokok secara aquaponik. Untuk anda yang pakai kereta elektrik pula, dekat parking masjid yang luas tu juga, ada disediakan pengecas kereta EV. Sambil tunggu, bolehlah makan dekat kafe atau beli belah dekat deretan kedai dalam kawasan masjid. Anda bergerak pakai kerusi roda? Jangan risau, masjid ini mesra okay you. Jom hidupkan budaya ziarah masjid. Bukan sekadar singgah solat, tetapi hayati keindahan, sejarah dan semangat komuniti. Siapa tahu, satu ziarah kecil boleh jadi pengalaman besar kita. Saya Aida, ini Make It Simple.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hai, saya Din. Untuk World Cup tahun 2026 ni, saya sokong pasukan Brazil. Go, Brazil, go!
2: Hai, saya Faizul daripada Bandar Tun Razak. World Cup kali ini mencabar, tapi saya tak nak ambil pasukan yang top ranking. Saya target underdog. Maghribi. Come on, Maghribi. Last time, jauh kita pergi. This time, final. Come on, Maghribi.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Kita ada Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung dari Dapun. 6.59 minit petang, mendengarkan Layan Hujung Minggu di Seram FM. Berterima kasih Azman dan Josman. Sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Dan ini boleh dikongsikan di mana Selangor yang merekodkan lebih 15,549 kes denggi bagi tempoh 1 Januari hingga 13 Jun lalu, meningkat 29.9% berbanding 11,970 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu. Esko Kesihatan Awam YB Jamalah Jamaluddin berkata perubahan dominasi subvarian Dentri dikenal pasti antara faktor yang berpotensi menyumbang kepada peningkatan tersebut. Jadi tahap imuniti masyarakat yang lebih rendah terhadap serotip berkenaan berkemungkinan menjadi antara punca pertambahan jangkitan. Jadi perubahan ini berpotensi menyumbang kepada peningkatan kes terhadap peningkatan kes kerana tahap imuniti masyarakat terhadap serotip terbabit mungkin lebih rendah. Namun peningkatan kes denggi juga didorong hasil gabungan pelbagai faktor termasuklah keadaan cuaca, kepadatan populasi nyamuk Aedes serta tahap kawalan pembiakan nyamuk di lapangan. Jadi kalau ikut apa yang maklumkan sebanyak 1,242 kes denggi dilaporkan pada minggu epidemiologi 23 bagi tempoh 7 hingga 13 Jun lalu, meningkat 28.3% berbanding 968 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Jadi dalam tempoh yang sama juga, Selangor merekodkan 15 kematian akibat denggi dengan kadar kes kematian CFR sebanyak 0.09% berbanding 4 kematian dan CFR 0.03% bagi tempoh yang sama. Jadi terdapat 13 lokaliti wabak denggi terkawal, antaranya termasuklah Taman Keramat, Kampung Melayu Ampang, Taman Melawati, Taman Seri Raya, Taman Bukit Indah, Taman UK Perdana dan juga Kampung Ampang Campuran. Okey, dan satu lokaliti hotspot bagi kes denggi itu Kampung Bukit Sungai Putih. Dan secara keseluruhan kes denggi di daerah Hulu Kelang di daerah Ampang dilaporkan adalah terkawal. Okey, jadi sila ambil langkah sama-sama kita jaga kawasan persekitaran dan juga dalam rumah kita agar nyamuk Aedes tidak membiak. Jom kita layan lagu persembahan daripada Bumi Putra Rockers, Aku Hanya Sarang. Untuk anda, dengarkan Layan Hujung Minggu Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Tengku Permaisuri serikan forum perdana dan bacaan Yasin di Bangi. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kira-kira 1,500 jemaah membanjiri Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi bagi menjayakan forum perdana dan bacaan Yasin peringkat kebangsaan Anjuran Pertubuhan Sahabat Al-Quran PSAQ Selangor hari ini. Program yang berlangsung sejak awal pagi itu turut diserikan dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Hajah Nur Rashikin. Sebaik tiba, baginda berkenan menandatangani plak lawatan sebagai simbol kenangan dan bukti rasmi keberangkatan ke program berkenaan. Kerajaan Madani mengumumkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia di seluruh negara mulai Julai ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pengumuman itu dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan hari ini. Menurut kementerian itu, langkah tersebut akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran bersubsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang dilaksanakan melalui Budi Madani bagi RON 95. Sebanyak 34 sekolah di Selangor dijangka menerima blok bilik darjah baharu satu tingkat bagi menampung kemasukan murid tahun 1 pada sesi persekolahan bagi tahun depan. Menurut Pengarah Jabatan Kejeraya JKR Selangor, Insinyur Syukri Ishak juga berkata, program yang menelan belanja sebanyak RM179 juta itu kini giat dilaksanakan di seluruh negeri dengan sebahagian besar projek berada dalam fasa pembinaan. Beliau juga berkata keutamaan diberikan kepada pembinaan blok satu tingkat supaya ia dapat digunakan bagi menampung kemasukan murid dan dijangka siap dibina menjelang November atau selewat-lewatnya Disember 2026. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Selangor merekodkan 15,549 kes denggi bagi tempoh 1 Januari hingga 13 Jun lalu, meningkat 29.9% berbanding 11,970 kes dalam tempoh sama untuk tahun lalu. Menurut Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin juga berkata, perubahan dominasi Savrayan Dentry dikenal pasti antara faktor yang berpotensi menyumbang kepada peningkatan tersebut. Katanya, tahap imuniti masyarakat yang lebih rendah terhadap serotip berkenaan berkemungkinan menjadi antara punca utama pertambahan jangkitan. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ kini menyediakan 32 perkhidmatan dalam talian bagi memudahkan urusan penduduk di kawasan pentadbirannya mengakses pelbagai kemudahan dengan lebih pantas, mudah dan efisien. Datuk Bandarnya Datuk Muhammad Zahri Samigun juga berkata, perkhidmatan yang ditawarkan merangkumi pelbagai urusan termasuk pembayaran cukai taksiran, perancangan dan kawalan bangunan, lesen dan permit, kemudahan awam serta semakan hartanah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian sambutan ulang tahun Bandar Petaling Jaya ke-20 yang disempurnakan oleh Esko Perumahan Datuk Burhan Ahmad Shah semalam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam diramalkan tiada hujan manakala esok pagi. Hujan beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling, Sabuk Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir, pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
2: Daddy, my daddy. Ayo.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di

0: Okey, Sembang Bola di Serang FM 10.1 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Serang FM. Terima kasih yang teramat sangat. Kalau selalunya kita apa by call untuk malam ni, alhamdulillah dua orang tetamu akan bersama-sama dengan Balong kita berbicara tu lebih kurang setengah jam untuk keputusan perlawanan yang berlalu dan juga perlawanan yang bakal menjelang awal pagi tadi, pagi nanti sampailah ke tengah hari. Okey, apa pun kita nak mengalu-alukan kedatangan tetamu kita saudara Muhammad Azim dan juga saudara Mio Azlan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Konti Serang FM.
1: Terima kasih.
0: Semangat ya. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak bercerita tentang perlawanan yang akan berlangsung tengah malam nanti, okey, ini nak cerita dulu tentang keputusan perlawanan lah. Yang pertama, mungkin Cik Azim sendiri boleh. Antara Belanda dan juga Sweden. Okay. Gol banyak ni.
1: Ha, itulah. Baik Abalong. Kalau kita perhatikan pada game awal pagi tadi ya. Pasukan Belanda ni boleh saya katakan seperti lepas geram ah.
0: Kenapa?
1: Selepas mereka berjaya diikat oleh pasukan Jepun 2 sama. Mereka seperti mengamuk dan tidak memberi peluang kepada Sweden untuk bernafas. Seawal minit keempat mereka telah menjaringkan gol. Dan kalau kita perhatikan hasil gerakan-gerakan pasukan Belanda ni, banyak tertumpu pada bahagian sayap, sayap kiri dan sayap kanan. Seperti kita nampak gerakan daripada Cody Gakpo. Beliau melorongkan bola kepada Brobry sebelum Brobry menjaringkan gol. Dua assist daripada Cody Gakpo tu, saya memang perhatikan itu gerakan yang favourite beliau semasa di klub. Hantaran-hantaran kilat, hantaran-hantaran silang yang berbahaya yang mengelirukan pertahanan.
0: Tapi kemenangan ini memang sudah dijangka lah kan?
1: Saya memang menjangkakan kemenangan ini.
0: Tapi Abang Long tu kalau ikut sasaran Abang Long 2-1 je. Tengok dia bagi 5-1.
2: Betul, dapat geram.
0: Okey, Cik Miao sendiri macam mana? Lain yang menjadi pilihan Cik Miao, keputusan perlawanan.
2: Saya tengok juga Belanda dengan Sweden ni juga ni. So pandangan saya lah, pada awal minit permainan saya lihat Sweden dia main dengan kalau kita lihat daripada segi posisi, dengan hantaran-hantaran pendek, cantik cara dia positionkan pemain. Tetapi sebab saya melihat mereka shoot on target dia 10 kali. Dan cuma mereka tak menyerahi mereka lah sebab mereka kalah 5-1. Dan sebab walaupun mereka ni ada striker Alexander Isak, tetapi tak boleh nak buat apa-apa lah kan. Sebab rasanya Belanda telah menggunakan segala taktika yang baik untuk menang.
0: Dan perlawanan tumpuan yang paling ramai suka ni Jepun ni. Jepun dan juga Tunisia.
2: Betul.
0: Dengan keputusan 4-0. Yazid macam mana?
1: Itulah Abang Long, saya memang menjangkakan yang Jepun akan menang, tapi saya tak jangka Jepun mampu menerobos gawang Tunisia sebanyak 4 biji gol. Kalau kita lihat gol Jepun hadir pada minit kedua atau ketiga, tak silap saya. Hasil daripada serangan pantas daripada bahagian tengah. Dan ini memang apa yang kita nampak, Jepun bermain dengan tahap disiplin yang tinggi. Mereka menyerang secara bersepuluh dan bertahan secara bersepuluh. Ini memang satu yang saya memang jangkakanlah daripada pasukan Jepun, kerana mereka memang dah adapt dengan culture bola sepak yang intensiti tinggi. Kerana ramai pemain mereka berada di Eropah dan mereka dah adaptasi di World Cup pada kali ini.
0: Okey, daripada 4 perlawanan yang berlalu ni, mana yang game paling best sekali?
2: Saya pilih Jepun punya game tadi dengan Tunisia.
0: Cik Azim?
1: Saya memilih pasukan Belanda dan Sweden.
0: Balong pilih yang Jepun juga dengan Tunisia. Okey, untuk tengah malam nanti insyaAllah 22 Jun hari Isnin, bermula pukul 12 tengah malam, perlawanan antara Spanyol dan juga Arab Saudi bagi kumpulan H. Kumpulan G pula bermula pukul 3 pagi, Belgium dan juga Iran. Kemudian kumpulan H 6 pagi, Uruguay dan juga Cabo Verde. Dan yang terakhir untuk esok 9 pagi, kumpulan G, New Zealand dan juga Mesir. Jadi kita rehat kejap lagi, kita akan kembali lagi bercerita tentang perlawanan yang bakal menjadi tumpuan para penonton awal pagi sampai pagi nanti.

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah membantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termaterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri A. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lubnan. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Angin Kristal dengan lagunya Suatu Kenangan, 11.19 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda rakan-rakan kita di mana juga mendengarkan Selangor FM. Anda masih lagi bersama dengan suara ini. Hazman Josman temankan anda untuk jam yang terakhir mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Jadi minta maaf. Saya minta maaf yang tak sempat Abang Lu nak bacakan kiriman WhatsApp daripada anda semua. Apapun, terima kasih di atas kesetiaan anda. Macam lagu Syah Zikir lah, minta ampun, minta maaf. Nah, kita layan Selangor FM, pilihan tak.

RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: meraih Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: tempat anda. Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: FM di 101.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Radio No. 1 Orang Selangor. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hari ini 22 Jun tahun 2026, hari Isnin. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan nak pergi tempat kerja, selamat bekerja. Kami ucapkan kepada anda, adik-adik kita dah siap berbedak dah, comelnya nak pergi sekolah ya. Kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda pagi ini. Kami nak kongsikan juga, Kerajaan Madani mengumumkan penurunan harga resel bersubsidi kepada RM2.10 seliter untuk rakyat negara Malaysia di seluruh negara mulai Julai depan, di mana Kementerian Kewangan memaklumkan pengumuman itu dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim merangkap Menteri Kewangan ketika berada di Bintulu semalam. Dan menurut kementerian tersebut, langkah tersebut akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang dilaksanakan melalui Budi Madani RON 95. Sebab kita sudah maklum, harga diesel dekat Semenanjung dengan Sabah Sarawak dia akan berbeza kan?
2: Betul. Dan sekarang ni dah diselaraskan jadi RM2.10. Dan kata menurut Kementerian Kewangan satu penyataan, pembaruan itu membolehkan rakyat Malaysia menikmati harga diesel dan kaedah pembelian yang sama di seluruh negara menerusi pengesahan MyCard. Jadi dia sama macam Budi 95 lah.
1: Betul.
2: Jadi subsidi diesel akan diselurkan terus kepada rakyat Malaysia melalui pengesahan MyCard, manakala bukan warga negara dan pihak yang tidak layak perlu beli diesel pada harga tanpa subsidi.
1: Okey. Dan selain itu juga, pelaksanaan tersebut dijangka dapat mengurangkan ketirisan serta aktiviti penyeludupan diesel bersubsidi. Perbezaan ketara antara harga diesel bersubsidi dan harga tanpa subsidi sebelum ini telah mewujudkan ruang kepada ketirisan serta penyeludupan diesel bersubsidi termasuk ke luar negara. Dan ketika ini, diesel dijual pada harga runcit bersubsidi RM2.15 seliter di semua stesen minyak yang berada di Sabah dan Sarawak, berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi RM4.37 seliter di Semenanjung Malaysia. Susulan pembaharuan penyasaran subsidi itu, harga runcit diesel di Sabah dan Sarawak akan diselaraskan dengan harga runcit di Semenanjung Malaysia. Pada masa yang sama juga, rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel di kedua-dua negeri berkenaan akan menikmati pengurangan harga daripada RM2.15 liter kepada RM2.10 liter. Maklumat lanjut mengenai pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu akan diumumkan oleh Menteri Kewangan yang kedua, iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan pada hari ini, iaitu pada 22 Jun tahun 2026. Kita nantikan perkongsian yang menarik, perkongsian yang dapat memberikan manfaat. Dan insyaAllah juga kami di Selangor FM, kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Selepas ini insyaAllah juga kita akan ke utama jam 7 pagi. Dan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang berikutnya.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: rumah saya sekejap?
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya Ponteng.